rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

ばっかり。

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulom.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Tačno je 6 sati.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Pošto nam ako Bog da u ponedjeljak sa akşam namazom nastupa nova hidžreska 1448. godina, danas ću govoriti o hidžri, odnosno o porukama nove godine.

Nova godina za mnoge muslimane znači novi početak i nadu da će ova godina biti bolja i plodonosnija od prethodne. Na taj datum se muslimani prisjećaju iskušenja kroz koja su prošli poslanik Muhammed a.s. i njegovi časni ashabi, progona, mučenja, napuštanja domova i članova porodice koji nisu pristali hoditi trnovitim stazama ka Allahovom zadovoljstvu. Iz tog događaja muslimani crpe snažne lekcije i pouke. Divimo se spremnosti muhađira da ostave sve što imaju da bi sačuvali vjeru u Allaha Đelešanuhu, dobročinstvu ensarija koji ih dočekuju otvorenih srca, dijelići s njima svoje domove i imetke. Podučili su nas ashabi da trebamo biti predani Allahu, truditi se da postignemo njegovo zadovoljstvo u međusobnoj ljubavi i dobročinstvu, da ostavljanje materijalnog, odnosno ovosvjetskog, zarad očuvanja vjere predstavlja puninu imana. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon oslobođenja Mekke poručio je ashabima i svim generacijama muslimana da je hidžra kao fizičko preseljenje okončana, a da kao trajna orijentacija ostaje dobra namjera i ulaganje napora za bolju sadašnjost i prosperitetniju budućnost. Poznat je hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: zaista se djela cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Čija hidžra, preseljenje, bude radi Allaha i poslanika, ta hidžra je u ime Allaha i poslanika, a onaj čija hidžra bude radi ovosvjetske koristi koju želi postići ili radi žene kojom se želi oženiti, njegova je hidžra radi onoga zbog čega se preselio. Ovo je propis koji se ne odnosi samo na hidžru, fizičko iseljenje, već na svaki posao, sve što činimo treba biti u ime Allaha, a svaki naš trud i posao treba biti usmjeren ka Allahovom zadovoljstvu i biti u okviru onog što nam je On naredio. Svako činjenje dobrog djela treba biti u ime Allaha, kao što svako napuštanje lošeg djela treba biti u ime Allaha Đelešanuhu. Naš svakodnevni život u porodici, na poslu, komunikacija s prijateljima, slobodno vrijeme treba biti ispunjeno djelima koja činimo u Allahovo ime. Jer zašto propustiti priliku da zaradimo još jedno dobro djelo i sevap ako nas od toga dijeli samo iskren nijet da to činimo u Božije ime? Trud koji je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenuo odnosi se na naše fizičko i duhovno nastojanje da promijenimo sebe, da se borimo sa svojim nefsom, s vlastitim prohtjevima i strastima. Trebamo ih kontrolisati jer će u suprotnom oni preuzeti kontrolu nad nama. Ovaj trud podrazumijeva i naše stalno nastojanje da uljepšamo i izvršimo svako naše djelo, svaki naš posao, u traganju za znanjem da budemo ustrajniji u svom poslu, da dajemo maksimum u međuljudskim odnosima, da budemo poznati po vrlinama koje su krasile našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada postanemo svjesni onog što trebamo promijeniti kod sebe, kada čvrsto odlučimo da napustimo sve što je loše i ustrajemo u činjenju dobra i pozivanju na ono čime će

odnos prema samom sebi, odnos prema drugim ljudima i Allahovim stvorenjima. Kada je u pitanju odnos prema Allahu Dželešanhu, trebamo razmisliti o tome koliko smo u prethodnoj godini bili ustrajni u ibadetima, koliko smo se trudili živjeti prema onim postulatima koji nam je Allah Dželešanhu kroz Kur'an i preko svoga poslanika oporučio. Da li smo se više posvećivali vjeri ili ovo svjetskim stvarima? Da li nam je prioritet bilo blagostanje na ovom ili onom svijetu? Zatim, koliko smo bili iskreni i dosljedni samima sebi? Da li smo posustali tokom godine? Jesmo li ispunili sebi data obećanja? Da li smo sebi dozvolili da izgubimo nadu u Allahovu milost, povjerenje i predanost njegovim odlukama i onome što je on za nas odredio? Trebamo se propitati kakav je naš bio odnos prema drugim ljudima. Da li smo bili dobri i uzorni kao djeca, učenici, studenti, radnici? Da li smo poštovali svoje starije, ali bili milostivi prema mlađima? Da li smo održavali rodbinske odnose? Da li smo bili iskreni prijatelji? Da li smo pomagali nemoćnima i potrebnima? Jesmo li bili milostivi prema životinjama i čuvali prirodu? Kad svedemo račun za sve tri stvari, trebamo odlučiti šta želimo u sljedećoj godini promijeniti na bolje, moliti uzvišenog gospodara da nam pomogne u tome i biti ustrajni da te odluke provedemo u djelo.

imali hidžre za nas. Spomenut je hadis prema kojem je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon oslobođenja Mekke poručio ashabima i svim generacijama muslimana da je hidžra kao fizičko preseljenje okončana. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je također podsjetio muslimane da vrijednost i smisao hidžre mogu naći i ostvariti u svom životu tako što će se kloniti griješenja i svega onog što je uzvišeni Allah dželešanuhu zabranio. Muhadžir je onaj ko napusti ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Čovjek može svakodnevno zaslužiti nagradu hidžre i biti upisan kao muhađir kod svoga gospodara, ako u ime Allaha napusti ono što je on zabranio, a čini ono što je naredio. Na mnogo mjesta u Kur'anu Azimušan se govori o tome kako čovjek može postići Allahovo zadovoljstvo, koji dijela se treba kloniti, a koja treba činiti i preporučivati drugima. Naprimjer, Allah dželešanuhu u suri Al-Mu'minun kaže: ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim o žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni doista prijeko ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni uzlu sasvim pretjeruju i koji o povjerenim amanetima i obavezama svojim brigu brinu i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici koji će dženet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Konstantnim iščitavanjem Kur'ana Azimušan, razmišljanjem o njegovim porukama, proučavanjem i slijedjenjem poslanikovog alejhisselam sunneta, bit će nam jasnije kako trebamo živjeti, kako postići Allahovo zadovoljstvo i nagradu muhađira. Kada govorimo o duhovnim dimenzijama hidžre, riječ hidžra je izvedena od glagola hađere, koja znači izaći, napustiti, ostaviti. Hidžra kao napuštanje grijeha, shodno hadisu da je muhađir osoba koja napusti ono što je Allah zabranio. Hidžra kao ostavljanje tradicionalno naslijeđenog nevjerovanja, a prihvatanje islama, odbacivanje ukorijenjenih zabluda, neistina, predrasuda, praznovjerja i prihvatanje istine islama te nadvladavanje vlastitih prohtjeva i strasti. Hidžra kao seoba od neznanja ka znanju, napuštanje življenja po svom nahođenju i prihvatanje življenja po Allahovom zakonu, te ustrajnost u stjecanju znanja u ime Allaha dželešanuhu. Hidžra kao selidba od neaktivnosti nerada ka aktivnosti radu, znanje koje smo stekli i nema nikakvu vrijednost ako ne živimo po njemu. Nakon što se upoznamo s propisima, trebamo ih pretočiti u praksu. Da bismo obuhvatili ove dimenzije hidžre, zaključujem da se trebamo uvijek iznova vraćati posmatranju hidžre kroz primjer ashaba. Naime, kada čovjek učini hidžru od nevjerstva ka vjerovanju, odnosno islamu, od neznanja ka znanju, te od neaktivnosti ka aktivnosti, na primjeni to jeste življenju islama po Kur'anu, udžbeniku islama, tada čovjek uistinu slijedi primjer ashaba, naroda najboljeg od svih, onoliko koliko istrajemo u ovoj hidžri, koliko truda i napora uložimo, toliko sami sebi utječemo na naše mjesto na ahiretu.

I sam se ni snašao, a moj ode anđel drugome, drugome.

0: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.
1: Marketing Minute.
0: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Se da volevo da.
1: Marketing.
2: Habitat, home accesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke, dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
1: Marketing.

Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malu umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
3: Bellamy Onyx.
2: Preko 30.000 artikala.
3: Bellamy Onyx.
2: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Bellamy Onyx.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Боже, сочувствую. Радио

0: Marketing Minute.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider Gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar, 3,69. Smoki 225 grama, 2,05. Finish, kapsula za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.
3: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma, 2 puta 400 ml, 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje, Afrodita, 200 ml, 22,95. Organizer za kozmetiku, 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malu umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate radio

0: oprosti ako tražim previše.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

0: again.
1: A vi slušate program Radio Zenica.
2: Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da tako

0: Marketing minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Elamionix.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Elamionix.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Elamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Elamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorija sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živjeli.
4: Program vlade stane na stranicu formata A4.
5: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
6: Da li vjerujete federalnom vladu?

vaša so najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća na minule dane.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, u Italiji i u cijelom svijetu želimo sretan Dan Republike. Danas govorimo o ovom velikom talijanskom prazniku i slušamo pjesme posvećene Italiji. Sad već tradicionalno počinjemo sa pjesmom koju je Mino Raetano otpjevao na Sanremu 88. godine, a pjesma je odmah postala kao jedna dodatna himna Italije. Dobro nam došli!

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Svake godine 2. juna Italija obilježava jedan od svojih najvažnijih državnih praznika, Dan Republike, poznat kao Festa della Repubblica. To je datum koji označava rođenje moderne italijanske države i trenutak kada su građani Italije odlučili kakvu budućnost žele za svoju zemlju. Nakon završetka 2. svjetskog rata, Italija se našla pred važnom odlukom. Dana 2. i 3. juna 1946. održan je historijski referendum na kojem su građani prvi put glasali općim pravom glasa. To je ujedno bio i prvi put da su žene u Italiji učestvovale na nacionalnim izborima. Građani su birali između dva državna uređenja, monarhije i republike. Većina se opredijelila za republiku, čime je okončana vladavina dinastije Savoja, koja je Italijom upravljala od njenog ujedinjenja u 19. stoljeću. Rezultat referenduma označio je početak novog političkog poglavlja. Nekoliko mjeseci kasnije započet je rad na izradi novog ustava, koji je stupio na snagu 1. januara 1948. godine i postao temelj savremene talijanske demokratije.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Dan Republike danas ima posebno mjesto u talijanskom društvu. To nije samo državni praznik, već i prilika da se podsjeti na vrijednosti demokratije, slobode, građanskog učešća i nacionalnog jedinstva. Posebno je zanimljivo da se ovaj praznik obilježava širom zemlje, od velikih gradova do najmanjih mjesta. Talijanske zastave vijore se na javnim zgradama, organizuju se kulturni događaji, koncerti i svečanosti, a brojni građani koriste praznik za druženje sa porodicom i prijateljima. Iako je Italija zemlja bogata regionalnim identitetima i različitostima, 2. juni je jedan od rijetkih datuma koji simbolično okuplja cijelu naciju oko zajedničke historije i zajedničkih vrijednosti.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Osim u Rimu, brojne manifestacije održane su širom zemlje. Muzeji, kulturne institucije, historijski lokaliteti organizovali su posebne programe za građane i posjetioce, dok su brojni trgovi i javni prostori bili domaćini koncerata i kulturnih događaja. Dan Republike ostaje prilika da se Talijani prisjete važnog trenutka iz svoje historije, ali i da promišljaju o budućnosti zemlje. To je praznik koji podsjeća da demokratija nije nešto što se podrazumijeva, već vrijednost koju treba njegovati i čuvati. 80 godina nakon referenduma koji je promijenio tok talijanske historije, 2. juni ostaje simbol slobodnog izbora građana i zajedničke želje za modernom, demokratskom i otvorenom Italijom.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Još jednom svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, Italiji i u cijelom svijetu čestitamo 2. juni, Dan Republike Italije. Ostajte mi dobro, nasmijano i raspjevano, slušajte nas i u narednom izdanju Radio Italije. Polako se približava i ljeto i pauza za Radio Italiju, ali još uvijek smo tu sa vama. Za kraj smo ostavili pjesmu sa kojom je Toto Cutugno doveo Eurosong u Italiju. Pjesma govori o ujedinjenju Europe, a postala je vrlo brzo hit u cijeloj Europi. Insieme, zajedno, a io vi saluto fino alla prossima.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica. Marketing minute.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Marketing.
7: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
1: Marketing. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živjeli.

Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu domjernu oblačnost temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 25, Livno i Srebrenica 26, Sarajevo 27, Trebinje 29, Tuzla 30, Dobojgrad, Dačac i Sanski most 31, Banja Luka 32, Mostar 33 stepena. Sutra promjenjivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom su mogući širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, nigdje 19 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaši talasi.
3: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kladuša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani, pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
0: Marketing minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk, stanje na cestama.
5: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kladuša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
6: Danas je prevladavalo sunčano uz malu domjernu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 25, Livno i Srebrenice 26, Sarajevo 27, Trebinje 29, Tuzla 30, Dobojgrad, Dačac i Sanski most 31, Banja Luka 32, Mostar 33 stepena. Sutra promjenjivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom su moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu domjernu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 25, Livno i Srebrenica 26, Sarajevo 27, Trebinje 29, Tuzla 30, Dobojgrad, Dačac i Sanski most 31, Banja Luka 32, Mostar 33 stepena. Sutra promjenjivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom su moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Kamensko, Velika Kladuša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu domjernu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 25, Livno i Srebrenica 26, Sarajevo 27, Trebinje 29, Tuzla 30, Dobojgrad, Dačac i Sanski most 31, Banja Luka 32, Mostar 33 stepena. Sutra promjenljivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom su mogući širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Kamensko, Velika Kladuša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro večer vam želim u novom izdanju Pregleda sedmice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključeno je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere.
1: Gradonačelnik Fuad Kasumović zajedno sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima konzorcija koji obavljaju djelatnost gradskog javnog prevoza u Zenici, na kojem je definisano dalje funkcionisanje gradskog javnog prevoza.
2: Mašinerija predizborna SDA toliko zabune pravimo grada, ja to ne mogu vjerovati. Od grijanja, od hlađenja, od prevoza, penzionera se. Evo danas smo sjeli sa prevoznicima koji su dobili da voze gradski prevoz, to je naš posao obezvijetu. Tu je bistus i prevoz putnika. Dogovorili se sve cijene za građanstvo ostaju iste i važi sve dalje normalno, a penzioneri isto tako i zabuna kod penzionera nastala, isto sve važe, karte, iste cijene i za penzionere i sve. Tako da s ovim želim priču tu gasiti propagandnu mašineriju SDA, pustite nas da radimo, a vi u podrumu pišite saopćenja kakva hoćete.
1: Predstavnici konzorcija također su potvrdili da je danas dogovoreno da javni gradski prevoz u Zenici nastavlja funkcionisati bez problema.
3: Danas smo zaključili tim radnim sastankom koja ćemo održavati javni gradski prevoz dalje u kontinuitetu kako je održavan do sada. Razgovarali smo o temu izdavanja penzionerskih karata, tako da će penzionerske karte danas već posle podnih satima pustiti, znači da važe dalje, a mi ćemo krenuti sa izdajom novih penzionerskih karata.
4: Nama je zaista drago što nas je gradonačelnik pozvao. Evo, dogovorili smo, zaista Zenica kao četvrti grad po veličini u Bosni i Hercegovini ne može i ne smije da ostane bez javnog prevoza. Zaista iznijeli smo sve svoje zahtjeve, gradonačelnik je tu bio kooperativan i zaista želim da pohvalim i svu službu, tako da smo evo na jednom dobrom putu i gradski prijevoz nastaje da funkcioniše u potpunosti.
1: Na radost velikog broja penzionera, od danas nastavljaju da važe penzionerske godišnje karte. Ova informacija sigurno će obradovati naše sugrađane.
5: Pa zahvaljujući gradskoj upravi, gradonačelniku i njegovim saradnicima, mi smo evo dogovorili na radost penzionera da godišnje karte koje sada imaju će važiti do 10.7., a da ćemo mi do 10.7. primiti sve karte i završiti znači, izradu i da penzioneri mogu biti mirni. Znači, cijena karte ostaje kao i prošle godine 152 marke.
1: Gradski javni prevoz nastavlja normalno funkcionisati do oktobra, kada će uslijediti novi sastanak planiranja linija za narednu godinu, tokom kojeg će biti govora i o neprofitabilnim linijama za koje će se tražiti rješenje.
0: Grad Zenica raspisao je tender za izgradnju akvaparka sa pratećim sadržajima vrijednog 14 milijuna konvertibilnih maraka, koji će se graditi na lokaciji nekadašnjih gradskih bazena u Crkvicama. Izvođač radova koji bude uveden u posao ima svega 12 mjeseci da okonča ovaj projekat. Na mjestu nekadašnjih gradskih bazena, sudeći po izjavama iz gradske uprave Zenica, Zeničani bi u narednih godinu dana trebali dobiti savremeni akvapark sa mnoštvom različitih sadržaja. Projekat je vrijedan 14 milijuna konvertibilnih maraka, a ukupna vodena površina svih bazena mora biti najmanje 2000 kvadratnih metara, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.
6: Sadržaji su dakle veliki rekreacijski bazen, bazen za skokove, bazen sa toboganima za odrasli, jedan vodeni park za djecu sa dodatnim sadržajima koji su vezani za mlađi uzrast, uređenje tog dijela akvaparka koje podrazumijeva popločanje, izrada ograde oko kompletnog kompleksa koji uključuje i zatvoreni bazen i akvapark i pristupne saobraćajnice.
0: Firme koje žele aplicirati na tender moraju ispunjavati i posebne uslove koje pred njih postavljaju investitori, odnosno grad Zenica. A ukoliko ne bude žalbi, očekivanja u gradskoj upravi su da bi izvođače radova mogli uvesti u posao već od mjeseca augusta.
6: Tender se završava krajem jula mjeseca. Javna je nabavka, dakle može se prijaviti bilo ko ko ispunjava kvalifikacijske uslove, a kvalifikacijski uslovi su napravljeni na osnovu te nabavke koju mi radimo. Dakle, traži se da zainteresovani ponuđači imaju iskustvo u izradi, odnosno u radu na izgradnji otvorenih i zatvorenih bazena i aqua parkova u procjenjenoj vrijednosti kao što je naša nabavka, sa iskustvom u izvođenju radova koji se traže u sklopu aqua parka, dakle bazeni otvoreni i zatvoreni, bazenska tehnika koja je vezana za ovu nabavku i prateći radovi koji su vezani za aqua park.
0: Uporedo s ovim u toku je i realizacija druge faze izgradnje olimpijskog bazena u Zenici i nastavak radova na zatvaranju objekta i njegovom potpunom funkcionalnom opremanju. Potpisivanjem ugovora za drugu fazu početkom mjeseca maja projekat je ušao u ključni dio realizacije, koja podrazumijeva završetak građevinskih radova, zatvaranje objekta, ugradnju savremenih instalacija, bazenske tehnike kao i unutrašnje uređenje prostora.
6: Najpovoljniji ponuđač to je konzorcij s kojim je potpisan ugovor i već uveden u posao i oni su pristupili dakle izvođenju radova na koji su predviđeni ugovorom. Njihov rok za završetak radova je 14 mjeseci, dakle negdje početkom augusta mjeseca iduće godine.
0: Ako radovi budu tekli planiranom dinamikom, za godinu dana Zenica će postati među rijetkim gradovima u Bosni i Hercegovini koja će biti spremna organizovati velike sportske događaje u zatvorenom olimpijskom bazenu, a svojim građanima ponuditi i najmoderniji akvapark prilagođen svim generacijama. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasan je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Prethodno je predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio prijedlog zakona u istom tekstu.
1: Zakon je usvojen na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, nakon što je u ponedjeljak zakon prihvatio i predstavnički dom također na vanrednom zasjedanju. Dom naroda ga je danas odobrio sa 71 glasom, jedan delegat je bio suzdržan, a predstavnički dom sa 70 glasova. Troje članova tog doma bilo je suzdržano. Budući da su zakon odobrila oba doma, može u primjenu nakon objave u službenim novinama. Uz ovaj akt, danas je u Domu naroda usvojeni zaključak, čiji predlagač je bio delegat Almir Babajić, da vlada Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije od privrednog društva HP Zvornik, te utvrdi da li je taj subjekat ispoštovao sve obaveze iz pisma namjere koncentracije, koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te u slučaju neispunjavanja obaveza da budu poduzete sve pravne radnje i postupci. Predlagač zakona o novoj željezari Zenica je federalna vlada, koja je time najavila, između ostalog, uslove za sprječavanje stečaja i spas zeničke kompanije, kao i za zaštitu njenih radnika. Ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić je u obraćanju na početku sjednice oba doma federalnog parlamenta, između ostalog, kazao da članovi parlamenta zapravo odlučuju o kontrolisanom restrukturiranju kompanije, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine. Restrukturiranje, konsolidacija i očuvanje proizvodnje su krajnji ciljevi po Lakićevim riječima. Zakon daje šansu opstanku privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, ustvrdio je također. U oba doma federalnog parlamenta je ovaj zakon usvojen po hitnom postupku, kako je predložila vlada, a ministar Lakić kao obrazloženje za hitnost naveo je vladino nastojanje za sprečavanje najavljenog stečaja u kompaniji.
0: Između predstavnika Gradske uprave Zenica i nevladinih organizacija potpisani su ugovori o sufinansiranju njihovih projekata, odabranih na ranije objavljenom javnom pozivu za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini.
7: Uslove ranijeg poziva za ovogodišnje sufinansiranje projekata iz gradskog budžeta ispunilo je 50 nevladinih organizacija sa prostora grada Zenica. Pravo na sufinansiranje ostvarili su projekti iz oblasti kulture, za što je namijenjeno 23.500 konvertibilnih maraka. Zatim iz socijalne zaštite 31.000, iz oblasti mladi i obrazovanje 31.500 maraka, za projekte kulturno-umjetničkih društava 16.500 maraka, te za projekte iz sporta 16.000 konvertibilnih maraka.
2: Ovo je još jedan u nizu projekata koji grad sufinansira, a sa ciljem samo da oživimo sve segmente društva, jer evo vidite, propao je rudnik, propala je željezara, propali veliki sistemi, ljudi moraju, znači i nevladne i vladne organizacije, početi se baviti da razmišljaju. Danas oko 50 nevladnih organizacija će dobiti pomoć od grada u vrijednosti od 120.000 maraka.
7: Među nevladinim organizacijama čiji su projekti podržani od strane Gradske uprave Zenica u ovoj godini su i projekti Foruma građana Zenice i Likovne galerije Preporod Zenica, čiji predstavnici o njihovim projektima i značaju dobijenih sredstava za njih kažu.
8: Radi se o tradicionalnom projektu Od kulina bana dobrih dana, kojeg Forum građana Zenice baštini još od 2003. godine. Tako da svake godine pokušavamo i nastojimo da sa novim sadržajima obogatimo taj program. Znači, u ovom slučaju radi se o obilježavanju povelje Kulina bana, koji se desi 29.8. dakle na dan potpisivanja povelje Kulina bana. I ono što svaki put radimo, to je da to zaista bude kvalitetan program, dakle uz muzičke sadržaje, uz učešće glumaca, uz učešće nevladnih organizacija. Ovom prilikom nastojat ćemo da prikažemo isto tako srednjovjekovne običaje, tako da će to, da tako kažem, jedan novi dio sadržaja. Inače, projekat podržava grad Zenica, tradicionalno 2.500 maraka, pa znači puno, jer to mi se finansiramo u stvari iz projekata, jer imamo i da bi održali forum, imamo tih indirektnih i direktnih troškova, tako da je to naš izvor prihoda, nemamo drugog.
9: Radi se o projektu Vezak vezla iz tradicije sačuvanja veza na ovom području, a galerija Preporod je dobila, to su sredstva od 1000 maraka. To su mala sredstva, ali ipak će puno toga moći ćemo uraditi. Jer mi svi koji smo ovdje danas, mi smo neprofitne organizacije, nemamo stalni izvor prihoda, tako da svaki projekat koji napišemo i dobijemo dobro došao je, a daje jednu kulturni milje i jednu kulturnu sliku o ovome gradu. Tako da smo mi zahvalni gradu Zenci i kantonu kad dobijemo od njih federalnom nivou, kad dobijemo od njih sredstva za projekte, jer na taj način u stvari opstajemo i pokazujemo ono što je naša osnovna djelatnost. Naš projekat će biti u septembru, predviđeno je da bude do 15 žena koje će naučiti o vezu, tradicionalnom vezu, s tim što ćemo prvo napraviti edukativni čas i reći otkad počinje vez, kad je nastao negdje u Evropi, u regiji i ostalo. Otpjevat ćemo čak i jednu finu sevdalinku, jer se zove projekat Vezak vezla, pa ima Adem Kada. Tako da će to biti jedno lijepo druženje, a žene će svakako moći da nauči tu vrstu veza koju smo predvidjeli za taj dio.
7: Sufinansiranje realizacije odabranih projekata zeničkih nevladinih organizacija po prethodnom javnom pozivu postala je već tradicionalna aktivnost Gradske uprave Zenica.
0: Posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani su iznijeli svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini.
10: Orahovica je razuđena mjesna zajednica sa većim brojem zaselaka. U gradskoj upravi ističu kako su mještani Orahovice dobar primjer samoorganizovanosti, jer su samo inicijativno realizovali nekoliko projekata kojima su unaprijedili svoj komunalni standard. Neki projekti ipak su neizvodivi bez financijske i stručne podrške grada. Predsjednik mjesne zajednice Hadis Aščerić iznio je listu prioriteta od kojih se dva nameću kao hitna. To su klizište u Spahićima i problem kanalizacije. Gradonačelnika Sumović je obećao podršku.
2: Ovdje su ljudi strašno aktivni, zahvaljujući njihovom organizatoru, gospodinu Hadisu Aščeriću, Vi znate da su oni planinu betonirali, evo uređuju čitavo naselje, Orahovcu, jedno predivno naselje, jedno veliko naselje. Danas nisu bili, ima samo jedan veliki problem ovdje, to je 2014. u Spahićima ogromno klizište i evo, to sam obećao, naručit ćemo konačno da se napravi projekat i da tim ljudima spasimo i kuće i života. Kanalizacija je ovdje problem, vizavi moramo je do Nemili, a onda prvo trebamo u Nemiloj riješiti imovinsko-pravne odnose, znači krenut ćemo u taj projekat, pa ako treba, ako ljudi ne dadnu, proglasit ćemo javni interes, jer hoću da im je ova rijeka koja teče kroz selo čista.
10: Predsjednik mjesne zajednice Hadis Aščerić je nakon sastanka pohvalio odnos gradske uprave prema mještanima Orahovice.
11: Što se tiče mjesne zajednice Orahovica, ja ako boda planiram u ovom mandatu, novom mandatu koji sam dobio, da prioritete u slade i riješim sve da nema prioriteta mjesna zajednica više Orahovica, onaj koji dođe poslije mene da radi nešto drugo, da to više nema puta, rasvjete, ambulanti i tih stvari, pa ako boda to je svedeno na jedan minimum, pa vidjet ćemo u skoroj budućnosti šta je činiti.
10: Predsjednik mjesne zajednice Orahovica kaže kako će vrlo brzo biti riješeni problem javne rasvjete u jedinom neosvjetljenom zaseoku, te da će tu biti postavljeno 8 rasvjetnih tijela.
0: Broj nezaposlenih osoba na kraju maja tekuće godine na prostoru grada Zenica u blagom je padu u odnosu na mjesec ranije, a među nezaposlenim najviše je bilo žena, kao i osoba sa srednjom stručnom spremom, treći stepen. Ovo su podaci Biroa rada grada Zenica, a detaljnije u narednom prilogu.
7: Na kraju maja 2026. godine prema podacima Zeničkog biroa rada na prostoru grada Zenice registrovano je 15.029 nezaposlenih osoba, što je 121 nezaposlena osoba manje u odnosu na mjesec dana prije, odnosno na kraj mjeseca aprila. Među njima najviše je bilo žena, njih 64%, potvrdio nam je rukovodilac Biroa rada Zenica, govoreći i o strukturi prijavljenih nezaposlenih krajem maja po stručnoj spremi.
12: Što se tiče strukture nezaposlenih osoba po stručnoj spremi, ona je sljedeća. Sa višom i visokom stručnom spremom je 963 osobe ili 6,4%. Sa srednjom stručnom spremom četvrtog stepena 4267 ili 28,4%. Sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena 5261 osoba 35% i bez kvalifikacija 4538 ili 30,2%. Tokom mjeseca maja je podneseno 162 zahtjeva za novčanu naknadu, dok je 14.024 osobe ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje putem službe, ili preko 93%.
7: Tokom maja mjeseca bili su aktuelni programi zapošljavanja.
12: Bila su dva programa, jedan je za samozapošljavanje, druga prilika, i druga mjera je bila služba u saradnji sa poslodavcima. Ponovo, veliko interesovanje poslodavaca i drago mi je da je velik broj poslodavaca uspješno aplicirao, već su u toku dostavljanje dokumentacije, izrada ugovora, tako da očekujemo da će i to uticati pozitivno na smanjenje broja nezaposlenih.
7: Ipak broj nezaposlenih svake godine se povećava tokom juna mjeseca, obzirom na kraj školske godine. I to je redovna i očekivana pojava, potvrđuje naš sagovornik, podsjećajući maturante koji planiraju da se prijave na evidenciju nezaposlenih na Birou rada grada Zenica, da to mogu izvršiti samo u roku od 90 dana od završetka školske godine.
0: Raspisan je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu za školsku 2026-2027. godinu. Rokovi za upis su raspoređeni u dva termina, a prvi je do 16. juna. Prema planu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, ove godine predviđen je upis 3328 učenika, koji će biti raspoređeni u 170 odjeljenja u 30 srednjih škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju grad Zenica, plan je da bude upisano 1208 učenika u 64 odjeljenja.
13: Jedan je termin, ali u stvari se vode kao dva termina, jer ostane značajan broj učenika da nisu upisani ni u jedne škole i zbog toga smo napravili dva termina, a jedan rok, tako da to traje od 9. do 16. prvi termin i od 18. do 23. Za sve tipove škola ovaj prvi put je objedinjeno na taj način da traje upis i ovaj drugi termin je za one učenike koji u prvom terminu ne uspiju upisati nigdje školu, da mogu i da imaju vremena da pređu u neku drugu školu.
0: A ukoliko učenik ne bude primljen u željenu školu, ima mogućnost upisa u drugu ili za neko drugo zanimanje koje nudi prvobitna škola. Iz resornog ministarstva ističu da su trendovi kada su u pitanju željena zanimanja, ali i predviđeni broj upisanih učenika i ove godine slični kao i prethodnih.
13: Najveći interes je na medicinsku školu, još uvijek je opada taj interes i veliki interes pokazao se u tehničkoj školi na Bilmištu. To je otprilike najveći interes na kantonu i oni obično traže, nekad dobiju, nekad ne dobiju, ali dobiju povećan broj učenika na upisu jer je veći interes za te škole. I pokazao se da je veći interes za četvrogodišnja zanimanja nego za trogodišnja zanimanja. To objedinjem na čitavom kantonu.
0: Prema riječima Matkovića, novi pravilnik je definisao i način prijema učenika, odnosno potrebnu dokumentaciju pri upisu.
13: Uglavnom su to standardni dokument, te ljekarska uvjerenja, prethodne diplome i škola. Malo je promijenjeno vezano za učenike sa posebnim potrebama, da oni trebaju dodatnu dokumentaciju i ljekarske nalaze nabaviti, ali mislim da to svi znaju već i da je to opšte poznato.
0: Rang listu svih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli i web stranicama škola, najkasnije dva dana od zatvaranja prvog termina za upis. Ove godine, prema planu upisa, najviše učenika će biti upisano u Zenici, dok će najmanji broj učenika po 80 biti upisano u Olovu i Varešu. Druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health održana je u Zenici. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija.
10: Događaj je svečano započet potpisivanje memoranduma o saradnji između Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora sa ciljem dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar ZEDU kantona. Ovim smo, kaže direktor instituta Muamer Mandra, samo formalizovali dugogodišnju uspješnu i plodonosnu saradnju, a cilj je dobiti još bolja sistemska rješenja u zdravstvenom i obrazovnom sektoru.
14: Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
10: Djeca i mladi u školama su najprimjećiviji za promociju zdravlja, prevenciju bolesti, a u tom uzrastu se najlakše otkrivaju i rani zdravstveni rizici. Ističe Mandra i dodaje da savremeno doba kod mladih donosi i nove izazove, poput mentalnog zdravlja, digitalnog stresa, nedovoljno kretanja i nepravilne ishrane.
14: Mi smo u proteklih 15 godina kao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica izvršili veliki broj preventivno-promotivnih aktivnosti i mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema.
10: Zdravlje mladih, ističe ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija, važno je pitanje i nismo htjeli da se programi prevencije realizuju kroz razne projektne aktivnosti.
15: Nego smo upravo izabrali institut koji je naš partner i evo ovim memorandumom mi potvrđujemo da smo i zadovoljni dosadašnjom saradnjom i naravno kroz ovaj memorandum mi smo odredili svoje zajedničke i ciljeve i aktivnosti koji će biti u svrhu prevencije i osiguranja zdravog načina života našoj djeci.
10: Centralno plenarno predavanje na današnjoj naučnoj konferenciji o razvoju dječjeg mozga u savremenom društvu i izazovima za sistem održao je regionalno priznati stručnjak, profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja.
0: Toliko u ovom izdanju pregleda sedmice. Do narednog gledanja želim vam lijep pozdrav.

Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljevinom su mogući širom zemlje, a više sunčanog vremena je bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.